0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi.